0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: tajuk-tajuk abar kemop tu. 25 kampung Dabur Fort Truak liut PPKS Lagun Benuka. Perintah mendaras keselamatan imigresen dengan lagan on Somana. On Soman Sindikat Peketa Sempadan. Assalamualaikum ke Salam Malaysia Madani bersama aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama. Seekor 25 buah kampung ta daerah Beaufort Terualiut tutan ngelompok ngelompok ni buek suang padas anu kenamat kenamat bertambah tebos lau Senin limpas. Kampung tebiak yono kampung Bali Bata Binunuk Luagan Rompong Labu ko ke Bajang Ulu. Puk Dewan Undangan Lat Adun Lumadan Datuk Ruslan Muhar Marak setutan pusat pemindahan kakal PPK Selagon Benuka tak pukul telur kemop tak lau lasah.
1: Langkah kita seterusnya ialah kita memohon kepada rakyat di luar sana bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan tidak selamat ataupun arahan daripada pihak berkuasa perlu dipatuhi untuk keselamatan mereka.
0: Datuk Ruslan marak bagi Boy John Wadau kawasan Truak Liut tak Beaufort. Dubungannya beliau muan petuan dok penduduk anu temban tak kawasan tanah kok bahaya mau bersama dokumen penting segar rumah kenunsi kok semimon Swiss Electric tenombol sebelum ngembanan rumah. Sementara Datuk Ruslan marak dangai-dangai agensi penyelamat sedang pusik untuk nebangan minda penduduk nang dangai-dangai kampung tebiak bensonoe. Terpesok kampung Suasa, Lagok, Kansap, Kuku Kok Jabang Sengkon Wau Dilau

0: sebagai institusi rakyat, sebagai tempat mustahak mailala keharmonian banan manusia indang ini sekaum. Datu Haji Jahiling Maprasmian Mantongod Makamae Bayanagna Binuka Maawal Tauniti. Perintah Sabah dan lima pahap pengilangila pihak swasta mario masongan dakai pekan bahawa umat Tongod. Ia akan amatana pon-pon tadbiran daerah secara berpusat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Ngahaka pembangunan matana 404.6 hektare yang ada kayu pertabangan ini petalua untuk kehapan rakyat pemintada. Beliau nibak mada sambutan mairan kamatan peringkat Tongod. Amatalak soal masalah bekalan bohe madaerah ina ani Datuk Haji Jirusa Bayanoho adun kuamut Datuk Masing Bana maka pegawai daerah untuk amasod perairai kampung yang magmasalah. Akalai eko majari kawasan yang makabeanan ni pasod ni remplan pemelanjalan bekalan bohe luasan bandar. Meram program dalua beliau di Sabang Ende an 200 kelompok makasih geran tanah atau pantas 7 penduduk mukim lekoman Tongod.
1: Dan akan hina buiti makale haballahat siaran bajau hiling sama.

0: Sam 4.6 hektar inilayan anak ra asuang kan saya na rakyat. Isa na belarai itu rapat no pesta kamatan peringkat tongot. Kini balaan na sungkai tira kapahanan no sungai ra daerah Hino, rahu konur Datu Hajiji, isa na kita kera adun kuamut Datu Mansiung Bana, ambai ra pegawai daerah, apa si pasi tumutun ra kampung ondo nakala pra kapahanan. Itu apa keluai ra intok Hino, ponso pon ra pulan papasukuan ra sungai Lusar Bandar. Dapat numaji sino iso pun na pasukura 200 talong operam siam geran tanah pantas ra ulu nu kampung ra libung nu tongot.
1: Aho itu aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

kailan ka nang ko? Te, milan pa pasilih, may labih akita amulak. Antioksidan dit akawas, isuang teh otomo, teh apurat. Kapaguhup sumaap dit kumayon tekanan oksidatif, mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaro menginom teh, milan pa pasanang kulit tokaw, kulit turas nga labid alidas. Suwe kada akita labid amulak, teh kiharo nagit kesenangan, mentok kalidasan tokaw. Ketebian, mamaramit tadaw teh sempumagunan, dit ramayon mentok kedua na premisa, tulan kelima, 2020 pada munak.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan, keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau, keubasanan, megisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

0: panantalukan papapitusin. Umasanan dat papapitusin subagit iso wansoy dit kagayat ginawa hom asanang. Papapi po om mamali-malinage. Ibahagyan mitilambus at bagyan tusin dit papian, serag kano dat gaji am labi na pa ngaman dat pamali-mali. Ibahagyan sa kurikurit hapad piatus mantad dat ginumukain sanay gaji am sakira na pa kopreman dat apagon nga mila nagid mantan tu atadaw am ginumud mantak papian manikintulan mamagunad auto debit in bank.
1: Akan ka mangita tari ila minggasa na bala atapat mangita tari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindara nakna nga alay padanga si leone pangita tari antinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit om kapatayan it Malaysia kawawayat mangita tari milad ukuman it siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakanin sikul id karajaon om id kayanan ginumuan. Ika dit intatarian teka kakitad kawawayad mengintatari sikapan na paparuput kumad bagian kikwasa teka polis.
2: Kailo kadangko. Papataam tekad menangkian dot pipiaraon id kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garit na pangad isa kasalaan edi seripada Akta Kebajikan Haiwan 2005 id miladan daon hatus na ribu ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dilar.

0: sexual tamai ma.
1: Mintutun kau dah huhumazau minggu diti.
2: Nu tahu tu pun nak hasta di jadian gak? Kejapai opo dem tahu tahun tu nak tiri.
3: Apa dem tahu tahu nam?
2: Ya,
3: oh, dah yuk sudah
2: menyingkir,
3: lebih dah ibu ada ikan nombor tu.
2: Oh, hazau dah kada zan, pintan tu nampak. Oh, ya, hazau dah kada zan, nanti. Ini pahit di pagumnya, lagi. Oh, kan awun di sepai, ngaman tadi mohon zan, lagi. Iloling, kan, tu nak hidau di sini,
1: Oh, makin nongo, dah hazau?